0: Impossélie. Tam, kde najdete největší ponudbu techničného blaga. Ищеш право место за спроститео по долгем дневу?
1: То!
0: Баро Пока Шторе, кер се забава николи не устави. Билјард, намизни ногомет Пикадо и добра дружба.
2: Добимо се у Баро Пока.
0: Баро Пока Шторе, за дете купално.
3: Зима, зима била.
4: Зимо смо преживели. Пицерија Верди Верди ше видно отпрта.
5: Радио Фентези.

0: Radio Fantasy predstavlja
1: hit naše in vaše mladosti.
0: Radio Fantasy, same dobre vibracije.

0: Radio Fantasy predstavlja
1: hit naše in vaše mladosti.
0: Radio Fantasy, same dobre vibracije.

0: Tisto, kar imamo radi. Tisto, kar poznamo. Včasih pa paše tudi nekaj svežega.
1: In na Radio Fantasy poslušate mojo novo pesem Kota je maj.
0: Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Radio Fantasy predstavlja
1: hit naše in vaše mladosti.
0: Radio Fantasy, same dobre vibracije.

0: Radio Fantasy predstavlja
1: hit naše in vaše mladosti.
0: Radio Fantasy, same dobre vibracije.